0: Урби Ас Ор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бунки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است، برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند، شاید زیادند کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه.
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: سرودی نو در آسیا پلیس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: ватан ин хандаи тифлони шӯхи навқадам ҷон бартан нури имон ниҳоят замини муқаддас вақте аз ватан мегӯем ҳарфу ҳиҷо аз таҳти дил гуфта мешавад оҳанг ҷаҳонгир мегардад ду сарояндагони шинохтаи ҷумҳурии ӯзбекистон ва тоҷикистони азиз фарух ҳасанов ва шукрулло абдуллоев аз қалб мегӯянд